comece en Vila García o Atlantic Fest. Oxe, coa banda irlandesa de indie rock Two Door Cinema Club como cabeza de cartel, tamén con Carolina Durante ou Triángulo de Amor Bizarro. Mañá quenda para Franz Ferdinand ou Los Planetas. E haberá nomes galegos como este que escoitan, Carlos Ares.

0: Os avances que Méndez ofreceu sobre a súa candidatura aos medios 2 anos despois de converterse na voceira municipal.
1: Toda a xente que pense que teña ademais ese pensamento de que Ourense necesita ese novo proxecto, esa seriedade, ese traballo, e que se pense dunha vez por todas en Ourense e non nos intereses de unha soa persoa ou duns poucos, por suposto aquí estamos o Partido Popular para que se una a ese proxecto.
0: José Ramón Gómez Besteiro comezou vindeiro martes unha viaxe por Arxentina e Uruguai que lle vai permitir reforzar os vínculos coa diáspora e reunirse con forzas políticas progresistas. Un dos actos centrais será o día 25, cando o líder socialista se sume virtualmente dende Bos Aires á celebración do Día de Galicia que o seu partido fai tradicionalmente en Rianxo, unindo así as localidades onde faleceu e naceu Castelao Cruz Mato.
2: Sí, os socialistas falan dunha conexión simbólica entre Bos Aires e Rianxo para reivindicar os lazos históricos que unen a Galicia coa emigración e co exilio durante a dictadura franquista. Foi en Bos Aires onde faleceu Castelao reivindicando unha Galicia democrática. Lara Méndez, secretaria de Organización do PSDG.
3: Unirá así, unha vez máis tamén, Bos Aires e Rianxo, a Galicia do exilio e a Galicia de hoxe, para reivindicar unha identidade aberta, progresista e inseparable da súa emigración.
2: Reivindicación que se fará este ano cadrando coa aplicación da coñecida como Lei de Netos, que os socialistas queren poñer en valor ao permitir a milleiros de descendentes de galegos acceder á nacionalidade española. A viaxe de Besteiro terá lugar entre o 21 e o 28 de xullo, en Arxentina e en Uruguai, onde desenvolverá unha intensa axenda política, social e cultural.
0: Ainda na páxina política, os alcaldes de Rivadavia e Carballeda de Avia están convencidos de que a fusión dos dous municipios só traería vantaxes para a veciñanza. Agora mesmo a perda de poboación impidelles garantir os servizos esenciais para os cidadáns. Os dous concellos iniciaron conversas para unha posible integración, Xosé Manuel García.
4: Tamén están en contacto coa Dirección Xeral de Administración Local e co Concello de Cerdedo Cotobade, último en fusionarse, para coñecer a súa experiencia. A unión formaría unha nova entidade municipal duns 6.000 habitantes. César Fernández, o alcalde de Rivadavia.
5: Unha oportunidade pois de garantizar un futuro prometedor e forte nos vindeiros anos para os territorios de Rivadavia e de Carballeda de Avia.
4: O rexedor de Carballeda de Avia, Luis Milia, sinala que para que poidan instalarse xente na comarca teñen que dispoñer os servizos básicos, transporte, escola, médicos, e que nin a curto prazo o poden garantir. Milia expón un escenario común di a moitos municipios.
6: Antes eu tiña aquí 2 carnicerías, 2 supermercados grandes, comercio de roupa, comercio de calzado. Hoxe non hai nada, nin taxistas. Cheguei a ter 3 taxis, hoxe non hai ni uno. Entón, que ocorre? O transporte de comunicación con Rivadavia é esencial. Eu agora non podo facelo porque cualquier empresa me denunciaría. Si somos concello unificado, no teu concello faz tú o que queres, o transporte que queres.
4: A última fusión de concellos en Galicia de Cerdedo Cotobade produciuse hai xa unha década.
0: O sector da dependencia en Galicia valora moi positivamente as novas leis aprobadas esta semana no Congreso, que inclúen un forte reforzo das achegas do Goberno do Estado ás comunidades para soster o sistema. Cambios cos que o Ministerio de Dereitos Sociais agarda crear máis de 6.000 empregos en Galicia e reducir as listas de agarda nunhas 800 persoas, Silvia Muña.
7: Desde a Asociación Vellez Digna sinalan que se trata dunha inversión moi necesaria para solventar os problemas de falta de financiación e persoal nas residencias de maiores. E critican que a Xunta minimice esta aportación, lembramos, de 270 millóns de euros, mentres din privatiza os servizos a dependencia. Xosé Bernárdez, presidente de Vellez Digna.
8: Que a Xunta de Galicia pois que minimice esta aportación, casi que rechaza, non? Entonces eso non entendemos. A Xunta debería ter un sistema público de dependencia, tende a privatizarlo absolutamente todo, incluso as residencias públicas, a non querer saber, se convirten nos meros facilitadores de intereses privados.
7: Outro sector importante que se verá beneficiado é o de coidados. Neste senso, o Servizo da Axuda no Fogar ve unha oportunidade para mellorar as condicións das traballadoras e dos usuarios, especialmente no que atinse a reducir esa lista de espera. Beatriz Pombo, do SAF de Santa Comba.
9: Entre ano e ano e medio, sin exagerar nada, tardaban en ter o servicio. E ainda por encima non o teñen cando eles realmente o necesitan, senón cando hai un hueco para que eles podan acceder a ese servicio, despois teñen que esperar a que haxa esa franja horaria que eles realmente desean. O sea, é moi complicado acceder a este servicio.
7: Iso sí, lembran que aínda estamos lonxe dese 2% de inversión en dependencia de outros países europeos.

0: Aumenta a presenza do galego na franxa de 0 a 6 anos. É unha das medidas que destacaba esta mañá o conselleiro de Lingua. José López responde unha vez máis as críticas ao plan de normalización con reiterada vontade de diálogo e insiste en que si hai concreción, Andrea Oca.
1: O ensino é un dos eidos máis sensibles. O conselleiro aboga por manter o equilibrio lingüístico co castelán, pero si cree que hai posibilidade de levar o galego a novas materias nas aulas e de estender a súa presenza noutros eidos. José López.
2: Ampliar o que son o galego tamén naquelas, sobre todo nos ámbitos de socialización, que eu creo que onde temos dentro do ensino, no ámbito de socialización, ou nas actividades extraescolares, falamos tamén, e se fala claramente, do ensino de 0 a 6 anos, que non é ensino obrigatorio, pero temos que introducir o galego como unha lingua propia dentro desa franxa de idade.
1: Declaracións na entrega do borrador á presidenta do Consello da Cultura. Hai satisfacción porque algunhas propostas deste órgano están no documento. Dolores Vilavedra ve potencial, pero sí cree que hai que redefinir o peso do galego nas aulas, poñendo foco no galego.
3: Propuñamos, por exemplo, programas piloto de enriquecimento lingüístico, sempre dende un parámetro previo que é o consenso á comunidade educativa. Programas, digamos, piloto en centros con liñas únicamente en galego. Coido que estas son espazos nos que se pode avanzar.
1: Un plan que contará con máis financiamento, os recursos en política lingüística aumentaron nun 35% no último ano, segundo as cifras do conselleiro.
0: Seguimos no ensino. Familias, profesionais sanitarios, docentes, ecoloxistas presentan estes días aos grupos parlamentarios 30 consideracións sobre o proxecto de lei de educación dixital de Galicia. Argumentan que se desprotexe as persoas menores por non atender o coñecemento científico e as recomendacións das principais sociedades de medicina e psicoloxía. Óscar González.
4: Sí, as 30 consideracións divídense en tres grandes bloques sobre efectos negativos na aprendizaxe, na saúde e na desprotección da privacidade. O portavoz da Asociación Adolescencia Libre de Móviles, Xulio Carmona, critica que o proxecto mitifique a autorregulación dos menores coa asinatura de contratos cos alumnos sobre o uso de móviles.
5: Engade mitos como o uso responsable de dispositivos digitais en nenos e nenas, cando realmente pues, o consenso científico es que a autorregulación emocional e cognitiva aínda non estaba madura para pedir a un rapaz que teña un uso responsable e seguro de este tipo de dispositivos.
4: Din que a introdución precoz de pantallas nos menores diminúe a concentración, a memoria de traballo, a lectoescritura e o desenvolvemento da linguaxe. Ademais, induce o menor desenvolvemento cognitivo e coeficiente intelectual e na dificultade na xestión emocional. Na saúde mental, produce condutas adictivas, depresión, ansiedade, problemas de concentración e baixa autoestima. Os autores das recomendacións din que os países nórdicos xa comenzaron hai uns anos a desescalada digital nas aulas, algo que se fixo en Cataluña neste pasado curso.
0: O Ministerio de Traballo ordena a publicación do convenio colectivo do textil promovido pola patronal Arte logo das impugnacións da CIGA e UGT. O convenio afecta a todo o persoal das tendas de grandes cadeas de comercio textil de España, unhas 120.000 persoas. A CIGA impugnou a acta pola que se aclararon os requerimentos do Ministerio de Traballo porque entenden que non pode ter prevalencia sobre os convenios provinciais. Un acordo estatal se empeora as condicións dos traballadores. Lucía Domínguez.
6: Por exemplo, na provincia da Coruña, todo o persoal de contratos eventuais ou das novas contratacións pasen a ter unhas condicións salariais en xeral laborais moi inferiores ás que temos consolidadas as persoas que somos indefinidas.
0: Poren aplicarase en canto se publique novo en provincias co convenio caducado como é o caso da Coruña. A Comisión sobre Gas Efético que asinaron celebran a culminación do procedimento e sosteñen que o texto incorpora melloras na xornada, conciliación e retribucións. E, por certo, xe tamén mobilizacións do sector do comercio nas principais cidades exixen conciliación e reverter a precariedade. E alivio no sector conserveiro galego tras a decisión de Marrocos de levantar o veto á exportación de sardiña conxelada acordado en febreiro pasado, a patronal Anfaco denunciara a imposición do que consideraba unha barreira comercial e un cumprimento do acordo coa Unión Europea. Galicia importa 9.000 toneladas ao ano dese país, que ten un dos mellores caladoiros de sardiña do mundo, Pablo.
7: Sí, o levantamento do veto á exportación de sardiña conxelada marroquí chega en un bo momento para o sector, porque o cupo de sardiña ibérica está xa a piques de se esgotar, como nos trasladaba o secretario xeral de Anfaco, Roberto Carlos Alonso.
8: y ya los primeros camiones han empezado a llegar a nuestro país. Y bueno, coincidiendo relativamente bien, porque precisamente el cupo de la sardina ibérica se estaba próxima a su agotamiento, y claro, esto nos iba a dejar sin materia prima en cuestión de días, ¿no?
7: A sardina conxelada marroquí é imprescindible pro sector conserveiro galego.
8: Tenemos que ser consciente de que Europa y España somos deficitarios de materia prima. Y recordemos que precisamente la sardina, el Pilchardo de Balmaón de Marruecos, es uno de los principales caladeros mundiales. La sardina marroquí es prácticamente el 89% de las importaciones años atrás de sardina fuera de nuestras aguas.
7: No obstante, o secretario xeral de Anfaco pide prudencia, xa que Marrocos tomará a decisión definitiva sobre esta cuestión o vindeiro mércores.
0: E superada xa a primeira quincena da campaña do polbo, as capturas reducíronse en algo máis dun 40% en relación co mesmo período do ano pasado. Porén, os prezos mantiveronse e mesmo medraron. O sector di que hai que agardar, Pablo, aínda para facer unha valoración completa.
7: Non vai ser unha campaña histórica a teor das primeiras capturas. Nesta primeira quincena, algúns barcos chegan a porto coa cota diaria capturada, pero outros non. O que sí está claro é que, ata o de agora, a campaña está sendo peor que a do ano pasado, segundo os datos que figuran no portal Pesca de Galicia. Ata o de agora capturáronse uns 150.000 kilos de polbo, o que supón un 40% menos que o ano pasado nestas mesmas datas. Sobre a escaseza de polbo, falamos co presidente das confrarías da provincia de Pontevedra, José Manuel Rosas.
9: Ahora mesmo está afloxando as capturas. Influye moitos factores. Tamén este ano o fondo cubreuse, como non recordar, desde hai 20 ou 30 anos, é dicir, hai moita alga, entón iso tamén influye na pesca, non? Pero bueno, vamos a esperar un pouco a que veñan as marusías de agosto, setembro, e limpien un pouco o fondo e despois veremos para poder facer xa un diagnóstico máis claro.
7: Pero si hai satisfacción polo prezo medio do polbo, que mesmo subiu un pouco con respecto a 2025, situándose nestes primeiros días en 11,69 euros.
0: Falamos da empresa galega UARX, radicada no polígono do Porto do Molle en Nigrán, construíu o primeiro vehículo de transferencia orbital español, chamase OSI, será lanzado en outubro no interior dun cohete de SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk. A empresa presentaba hoxe os detalles, Óscar.
4: OSI é como un taxi ou transportador espacial totalmente autónomo, inteligente, coa súa propia propulsión, navegación e soporte lógico. A súa misión é despregar os satélites dos seus clientes na órbita exacta e precisa, e tamén servirá para probar tecnoloxías no espazo. No seu voo inaugural leva 16 satélites de 7 países, entre eles Estados Unidos, Alemania, Países Baixos e España. Só hai 4 países que fabriquen vehículos semellantes, pero no caso de OSI, cun equipo de tan só 20 persoas e o 5% do orzamento comparable. Yanina Halak é a CEO da empresa UARX.
10: É unha realidade tangible que pesa 200 kilos, mide un metro cúbico e o próximo 10 de agosto saldrá de nosa nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX.
0: Imos aos deportes, Nerea Vázquez, boa tarde.
11: Boa tarde, comeza a conta atrás para a primeira cita da pretempada para os equipos galegos de primeira división. Mañá o Depor e o Compostela enfrontaránse ás 8 da tarde no Vero Boquete e o Celta viaxará a Portugal para xogar contra o Sporting de Braga media hora máis tarde. A quen quizáis poidamos ver mañá será o novo porteiro do Depor, Leo Román, que foi presentado esta mañá oficialmente. Así explicou a súa aposta polo clube.
12: Y es verdad que he buscado un proyecto sólido, equilibrado, con vista al futuro, y creo que el Depor lo cumple todo eso, y bueno, cuando apareció esa opción, la verdad que me hizo decantar la balanza hacia aquí.
11: O dianteiro gabonés Aubameyang asinará en principio esta tarde co clube branquiazul por dúas tempadas en o equipo feminino da Gabenvida por un ano a central Adriana Ranera e a lateral argentina Sofía Domínguez. Escoitámola.
13: Tuvo un paso por River Plate, Newell's Old Boys, por Basel, y ahora me encuentro aquí. Creo que algo que me llamó mucho la atención de la ciudad es la torre y el estadio Riazor. La realidad es que es increíble.
11: No Ourense Club de Fútbol o canario Víctor González Viti reforzará o ataque do equipo na súa estrea en Segunda Federación e a UD Ourense xa ten pechada pretempada con 5 amigables contra o Coruxo, Celta Fortuna, Chaves, un triangular con Antela e Berín e para rematar contra o Composto 22 de agosto. E seguimos na Terra da Chispa no campo municipal de Espiñedo que acollerá ás 8 desta tarde unha nova asemblea informativa na que o presidente deberá aclarar o futuro deportivo e económico do Arenteiro. Francisco Vázquez insiste en que escoitará os socios.
14: O único que quero non perxudicar Arenteiro, que si con eso teño que presentar a miña división, pois pues presentaré na. Eu non vou levar a contraria a asamblea, que para eso está convocada. falaré a miña exposición, diremos onde estamos, diremos creo que teño feito hasta o día de hoy.
11: Quedamos pendentes de saber se finalmente o Arenteiro xogará en Terceira Federación a próxima temporada. En Fútbol Sala falamos da cesión de Diego Colón Onoia, chegado ao Inter e asina por unha tempada. En baloncesto, o director deportivo do Breogán falou dun momento histórico do clube, cunha situación económica estable, máis de 500 persoas en lista de agarda para facerse abonadas e un incremento dun 12% no orzamento destinado ao primeiro equipo. Tito Díaz.
15: Estamos ante el mejor Breogán de la historia. Yo no recuerdo que hubiera una lista de espera de 500 personas. Yo no recuerdo que hubiera un superávit cada temporada, que no tengamos ningún problema económico.
11: Na Liga Asobal, o Cangas terá un inicio de campeonato exigente con partidos consecutivos ante o Granollers, Vidasoa, Ademar, Torrelavega ou Barcelona. En o balonmán feminino, a lateral, Elena Martínez renovou unha tempada máis co Atlético Guardés tras conquistar a Copa Europea o pasado curso. Foi todo.
0: Gracias, Nerea. Deixamos así a Crónica de Galicia. Deixámonos agora coas noticias de España en Buenos Aires.